acuma, hai să cătă morre. Bania bună maghet, făză buargi, ce bu drogărimi, am un. Ami geastă grabat, e că poc fergi ce bufra. Nta bania cami, s-o drage că bungolun că tu fură că tă mată. Stava propi.